0: Brad, you slide up.
1: Winter dog. Da da da da da da da da da da da。金曲畅听无限，心声汇流成歌。北京音乐广播，粤海新歌。